0: جان کے کہے سبحان
1: اللہ.
0: اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ.

0: دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جاگ کر آخر تک کہیں سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو، شاعر لکھتے ہیں اندھیرے

ذرا جھوم کے کہے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. آخر شیر پر کیف نظر.

0: سبحان اللہ،
1: جس کی تمنا ہے ہانا ہے ہانا کہہ کے
0: سبحان اللہ،
1: الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی
0: زندہ باد۔

0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب